0: písničky z lásky.
1: Rádio Blaník.
2: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia já sem a tam. Je noc a padá dážď, iba já tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo jsme prežili, aj o tom, čo nás ještě čaká. Poznám tvoj lehučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a já tě lubím viac jako včera a menej jako zajtra. Lubím tě stále viac, navždy, nekonečně. Si moja žena a já jsem tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.